0: Concello en dúas partes, unha parte que ven desde o que é o límite con Sanxenxo, decir, o Alto de Dorrón, a parte alta de Raxós, a Mieira, Chancelas, Cuonbarro, ao entorno do Moisteiro e ao entorno da Ponte da Barca, e a outra línea é a que os escollemos, que vai desde o entorno da Barca, vai por a parte interior de Lurido, en este caso Campelo, Campelo-Casal, Seara, Mosteiro, a parte alta do Castrove, Samartiño, Aucha, e volvemos ao Mosteiro. É dicir, que estamos que queríamos conseguir con isto, é dicir, que todos os currunchos do noso concello van a ter como mínimo unha línea de transporte, é dicir, unhas xa que están consolidadas, que xa se levan traballando durante moitos anos, e estas dúas líneas de nova creación, o que vai a permitir é que todos os veciños vivan de donde vivan no noso concello, van a ter a posibilidade de, polo menos, de facer un viaxe ao día para as súas xestións. Vimos de parar aquí no entorno do Centro de Saúde de Anafáns, é dicir, o feito desta parada, o obxectivo que ten é que calquera persoa, hai que darse conta que o Centro de Anafáns cubre tanto a parroquia de San Salvador como a parroquia de San Xoán, pois que poidan ter a súa cobertura para vir ao médico, para facer xestións, pois incluso en Pontevedra, é dicir, unha persoa que quere vir a Pontevedra, pois vai a ter a parada para facer as súas xestións, e un pouco isto era un compromiso electoral, e bueno, inda que parece que hoxe en día non está moito de moda, pero os compromisos hai que cumplilos. Logo que vimos en este caso o equipo de goberno é a cumplir un compromiso que levábamos no noso programa electoral, que era crear líneas de transporte interparroquial. Decir, esta línea, que benvido sea, non está pensada no turismo, é dicir, está pensada nos veciños e veciñas do noso concello, para que poidan facer o seu día a día, para que poidan, en este caso, pois facer todos os servicios necesarios e, sobre todo, para unir as distintas parroquias.
1: Vale, cales son as frecuencias, alcalde, horarios de luns a venres, non?
0: Ben, eu un pouco que tamén lle pido aos veciños e comprensión, dicir, isto está falado coa propia concesionaria, os primeiros dous meses vamos a facer o que son a elaborar, a analizar, dicir, cal son as paradas que máis funcionan, cal son as que teñen máis atractivo, e consolidar os horarios, é dicir, a partir de aí sería aí un primer horario que ven desde as 9:20, 9:40 e fai despois 12:40, unha e cuarto, tamén outro percorrido, é dicir, son en principio horarios os dous primeiros meses estimativos, é dicir, a partir de aí faremos un análisis global e xa consolidar horarios e percorridos.
1: Delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, que tal? Moi bons días.
2: Bo día, que tal?
1: Esto, sobre todo, o que dicía o alcalde, non conectar as zonas máis rurais co centro da vila, e, bueno, poñer a disposición un microbús como este para facilitar a vida diaria dos veciños.
2: Sí, correcto, tratase de dar servicios cidadáns, como ben decía o alcalde, ¿no? Sobre todo, pensaos en os propios cidadáns de Pollo, no solo no turismo, ¿no? Por lo tanto, é un convenio que temos entre a Xunta de Galicia e o Concello de Pollo, e que se integra, pois, dentro das líneas de movilidade da Xunta de Galicia, coas ventaxas, non? Se tes tanto a tarxeta xoven como se tes a tarxeta de máis 65 anos, que poderán viaxar totalmente gratuito, e incluso invitalos tamén que entren na APP Móvete da Xunta de Galicia, no que poderán consultar estas líneas e outras que temos na Xunta de Galicia, e que poderán facer esas interconexións gratuitas entre diferentes líneas para moverse tanto a Pontevedra, a Sanxenxo, onde precisen os veciños de Pollo.
1: E a tarxeta onde se pode sacar, onde se pode conseguir?
2: Tanto por internet, na aplicación, descargas a aplicación, e tanto nas aplicacións da Xunta como na propia Xunta de Galicia.
1: Convenio de cantos cartos estamos a falar por parte da Xunta de Galicia?
2: Estamos a falar de alrededor de 70.000 euros anuais que pon o Concello de Pollo, e nos o que facemos é bonificar os viaxes dentro do convenio que temos a Xunta de Galicia.
1: Vale, empeza agora en agosto a funcionar, a idea é estendelo durante todo o ano.
2: Sí, lógicamente, como decía o alcalde, vamos a ter dous meses para ver cales son as mellores horarios, como as mellores paradas, e o Gallá, pois, sexa un servicio moi demandado e que incluso se temos que aumentalo, pois, estudiarase no seu caso.
1: Señor Fernández, moitísimas gracias, vou aproveitar para levantarme agora que está outro bus parado nesta parada para falar cos veciños. Moitas gracias, moi bo día.
2: Gracias a vos.
1: Gracias. Veña para aquí, sentes aquí vostede que vou a falar aquí con algún veciño. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
3: Yo soy de...
1: ¿Eres de...? Muy bien, perfecto. Bueno, no me vale. Entonces, en este caso, hola, señora. Muy boas.
3: Hola, bueno.
1: Vos estáis de veciño, ¿verdad?
3: Sí, sí,
1: ¿Qué
3: sí.
1: ¿Qué te parece a puesta en marcha de este servicio?
3: Estupendamente. Yo no soy son mayor, no tengo que me leve a Pontevedra, o médico o así. Esto es estupendo.
1: ¿De qué zona hay vos de Pollo?
3: De allí, de Anafáns, son dos centros médicos.
1: Subí ahora, fai un momentiño.
3: Sí, subín agora. Pero claro, para ir a Montecelo ou así, pois pues, hasta Pontevedra e así nunca tes quen te leve. cualquier cosa.
1: A ver, compañeiras por aquí, muchísimas gracias. Hola, señoras, ¿qué tal? Muy boas.
3: Muy boas.
1: ¿De dónde son ustedes? ¿De qué zona de
4: Polonia? De Anafans.
1: De Anafans también.
4: O centro de saúde.
1: Bueno, ¿qué lle parece?
4: Mira, es que es muy, muy necesario, caso que a xente responda, porque hay xente mayor que sale da consulta y tiene que esperar o que vengan a buscar o chamar un taxi o así. Entonces, es muy necesario. Yo, de momento, gracias a Dios, ainda me muevo, pero hay xente que no se mueve.
1: ¿Tenga tarxeta usted, entón?
4: No, ainda no tengo, pero van a ir a buscar.
1: Sí, pues,

0: buscar el golazo de tu vida con Integral Motion. Última semana para llevarte tu coche con 2 años de garantía premium gratis. Descuentos de hasta 10.000 euros y si compras durante la promoción entras en el sorteo de un Fiat 500 completamente nuevo. El golazo Integral Motion solo hasta el 31 de julio.
1: En Agna Compro Oro tenemos la mejor tasación con la subida del oro. Lingotes, joyas antiguas, cuberterías de plata. Compra-venta, gestionamos empeños y también ofrecemos joyería de ocasión con descuentos únicos. Agna Compro Oro, calidad y atención personalizada en Benito Corbal 13, Pontevedra.
2: Pontevedra hoy por hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zacabeiros.
3: Pois dende este sábado 1 de agosto e ata o próximo 7, Soutomaior celebrará a súa Semana Grande, terceira edición, onde haberá música, gastronomía, tradición e actividades para todos os públicos. Está connosco o alcalde de Soutomaior, Manuel Lourenzo. Alcalde, que tal? Moi bons días.
4: Que tal? Moi bo
3: día. Todo preparado, imagino, non? Para vivir a Semana Grande das festas en Soutomaior, alcalde.
4: Pois preparado e con moitísima ilusión para empezar pois, a Semana Grande do noso concello e poder compartir e disfrutar coa veciñanza pois estes días que son diso, de alegría e de celebración.
3: Estas festas podemos decir que é un reflexo de que Soutomaior, alcalde.
4: Bueno, sí, de alguma manera sí, claro. Creo que as festas, en tanto en canto, son os momentos que unen a veciñanza, que fai que a veciñanza poida xuntarse, compartir e disfrutar, pois, amosamos o mellor de nos mesmos. Pero non só para a veciñanza, tamén queremos compartir todo isto pois, con calquera persoa que se queira chegar. Non sei, algo que detectamos en o primeiro momento, sabíamos que en Soutomaior había esta demanda, esta necesidade de que tivese a súa Semana Grande, e por iso, dende que entramos no goberno, pois entendíamos que isto era algo que viña reclamando a veciñanza, e así o están a demostrar. Cada edición tras edición son miles as persoas que se congregan no Torreo da Festa da Dez, coas orquestras, participando en todas as actividades, e nos estamos moi orgullosos de que Soutomaior teña a súa Semana Grande, a terceira edición, neste caso, e de que a veciñanza poida disfrutar dela con todos os convidados.
3: Comenzará, como decíamos, o sábado con Chupinazo, alcalde.
4: Pois con Chupinazo, sí. Con Mecánica Rolling Band, que é unha charanga que xa é parte un pouco da tradición da nosa Semana Grande, que nos levará a Totorreiro da Igrexa do Divino Salvador, e ali pois podemos disfrutar tamén de outro concertazo como o da Orquestra Bravú Xangai.
3: O Concello de Soutomaior aposta por as grandes orquestas que temos en Galicia, non?
4: Pois sí, nos entendemos que este tipo de actividades non só implican, bueno, pois orgullo da veciñanza, non, que quere presumir de festas, pero que ademais teñen unha derivada económica que non é menor. É dicir, nos durante a Semana Grande estamos detectando que son miles de persoas as que so chegan a Soutomaior a disfrutar pois, das orquestras que temos nesta semana. E iso pois, ten unha derivada en negocios, en hostelería, en restaurantes, en hoteis. Claro, non só que queremos é que a nosa festa sexa algo que enorgulleza a nosa veciñanza, pero tamén sirva como un elemento de dinamización económica importante para o noso concello. Así leva sido ao longo destes anos, estamos seguros que así vai ser pois nesta terceira edición. Nos teníamos un dato, era a festa da ostra, pero que non irá moi desencaminhado os números, de que por cada euro investido neste tipo de eventos hai un retorno de 6 euros para o Concello de Soutomaior. Temos aí o top 3, o podium de orquestras que temos, temos a Panorama, temos a Cubo e temos a París de Noé.
3: O luns empezará Panorama, non?
4: Pois sí, o luns empezamos o primeiro día das orquestras da verbena da Semana Grande, que empeza Panorama. Temos o martes un pouquiño día de coller folgos e despois xa o mércores seguiremos.
3: Está ben pensado.
4: Seguiremos con Cubo o mércores, que tamén acompañas todas as orquestras de DJs, e rematamos o día de San Caetán, o venres con París de Noia. Pois estará no Torreiro da Feira do Dez, en Candán, onde está o campo de fútbol de Soutomaior, e ademais teremos autobuses lanzadeira para que poidan subir no propio Torreiro ata o pabellón de Soutomaior, onde hai amplísimas zonas de aparcamento para que ninguén teña que estar pois, collendo coche, nin desplazándose en coche ata o Torreiro da Festa.
3: Temos música, tamén temos gastronomía, non? Cal será ese punto gastronómico dentro da Semana Grande de Soutomaior, alcalde?
4: Pois este mesmo domingo nos sempre decimos que as festas, pois como elemento que ten de dinamización, pois ten que ter un punto tamén de poñer en valor pois a riqueza do noso concello, nos entendemos que os cociñeiros de Soutomaior, a marca Cociña de Soutomaior, que marca histórica como sempre, que ademais de feito, pois cando tiñamos que emigrar, pois os mellores restaurantes de Europa pois tiñan xefes de cociña que eran de Soutomaior, de feito decir que era de Soutomaior, pois non precisaba currículo ningún para ser cociñeiros nas grandes cadeas de restaurantes e doteis que hubo ao longo do século pasado. Entonces, nós o que queremos é poñer en valor pois o traballo destas personas.

0: Que tal? Boa tarde. Saúdos de Íñigo Caínzos nesta tarde de xoves de 30 de xullo, un día marcado por esa boa nova materia de mobilidade para toda Galicia, dese anuncio da compañía Wizz Air de instalar a súa base en Santiago de Compostela e comezar a ocupar o baleiro que deixou hai uns meses Ryanair. A compañía vai ofrecer 10 novas rutas, unha delas, dúas delas internacionais, con Roma e con Varsovia, 900.000 prazas máis nos vindeiros meses que van permitir seguir co reforzo de conexións da capital galega que comezou hai meses coa estrea da conexión directa con Nova York. Unha boa noticia para Santiago, evidentemente, pero tamén unha boa noticia para o conxunto da comunidade. En esto compre que as outras dúas cidades con aeroporto entendan que tamén é bo para elas. Unha Galicia ben comunicada e unha boa Galicia para todos. Antes de afondar nesas novas conexións, nesas novas rutas, imos repasar outros titulares do día con Nubia Tubío. Que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Controlado o incendio de Urol.
1: O lume que calcinou unhas 30 hectáreas na parroquia lucense de Merille quedou controlado dende 1:30 da tarde. O incendio fora declarado onte cerca do mediodía e mobilizáranse 2 técnicos, 8 axentes, 17 brigadas, 16 motobombas, 3 palas, 3 helicópteros e 2 avións. O de Monfero, na provincia da Coruña, tamén está controlado dende onte a noite e afectou a outras 30 hectáreas.
0: Dous investigadores da USC distinguidos.
1: Os premios nacionais de investigación recoñecen a Ángel Carracedo e a Carmen Álvarez, dous investigadores da Universidade de Santiago. Con este galardón recoñécese a excelencia científica en 20 modalidades distintas e a contribución ao avance do coñecemento de investigadores, cada unha delas dotada con 30.000 euros. Ángel Carracedo é catedrático de Medicina Legal e Carmen Álvarez, catedrática da USC, directora do Instituto de Materiais.
0: E rexeitan a liberdade para un investigado por violencia sobre a muller.
1: A Audiencia Provincial de Ourense desestimou o recurso de apelación presentado pola representación procesal dun investigado por delitos relacionados coa violencia sobre a muller, rexeitando así a súa posta en liberdade ou considerar que a vítima corre risco extremo. A praza número 2 da sección civil de instrución do Tribunal de Instancia de Verín dictou un auto no que se decretaba a prisión provisional e sen fianza do investigado por presuntos delitos de lesións e do quebrantamento de medida cautelar. O recorrente non respetara a medida que lle prohibía acercarse e comunicarse coa vítima a súa parella.
0: Son novas dunha tarde na que xa non temos a calor destes días previos. Na metade norte os ceos están máis cubertos e os termómetros hoxe non pasaron dos 33 graus en Verín. Mañá, segundo Meteo Galicia, perdemos algo de influencia anticiclónica con nubosidade que pode deixar precipitacións en algunhas localidades do norte, mentres que no sur o sol vai seguir sendo o gran protagonista. Hai zonas nas que desexan que chova porque a falta de precipitacións empeza a ser problemática. Santiago, un deses exemplos, aquí xa comezaron algunhas restriccións a consumo da auga. Dende o goberno local, Icía García, falando unha situación crítica.
2: O caudal do río Tambre xa se atopa en niveis semellantes aos de finais de agosto do ano pasado, pero cun mes de antelación. Tampouco se agardan choivas nos vindeiros días que poidan reverter a situación. Dende o concello, anunciáronse medidas de prevención para evitar restriccións máis severas. Quedou prohibido encher as piscinas privadas, lavar vehículos con auga da rede municipal e o rego de xardíns, zonas verdes e hortas recreativas, sempre cando non sexa imprescindible. Xesús Domínguez é o concelleiro de Medio Ambiente.
3: A situación é crítica, estamos pois cun caudal semellante ao que tiñamos o ano pasado a finais de agosto, co cal pois a situación con un mes de antelación preocupante. Estamos por debaixo do caudal ecolóxico no Tambre e pendentes pois das decisións que tome pois Augas de Galicia ao respecto.
2: Xesús Domínguez advirte de que Santiago xa está nunha situación de prealerta e instou a Augas de Galicia a intensificar o seguimento e adoptar maiores medidas preventivas.
0: 7:24, imos con todo. E unha das novas este xoves ten que ver con materia de mobilidade. A compañía Wizz Air anuncia a súa chegada a Santiago de Compostela. Terá base propia no aeroporto Rosalía de Castro e nos vindeiros meses, de forma progresiva, ofrecerá 10 rutas.
1: Wizz Air aterra na capital galega con máis dunha boa nova. As conexións xa anunciadas, Bilbao, Valencia e Madrid, e a estas súmanselle dúas novas, Varsovia e Roma, a partir de decembro deste mesmo ano. Ademais, anunciaron que en febreiro do próximo ano abrirá unha base na cidade compostelana. Un Airbus 321 dormirá no Rosalía de Castro, ampliando así a 10 rutas con voz a 3 países distintos. Samuel Ferreira, el responsable de la red de aerolínea, explicaba así.
4: ¿Qué viene ahora? ¿Qué es el siguiente, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Está muy bien repasar todo lo que hemos hecho, pero yo creo que a nosotros, sobre todo, nos preocupa mucho el seguir creciendo, seguir aportando conectividad y, sobre todo, seguir dándole a las personas de los territorios que tanto nos gusta conectar nuevas alternativas, ¿no? Yo creo que hoy nos complace poder anunciar dos nuevas conexiones directas. Estamos muy contentos de poder conectar Santiago desde nuestras dos bases en Roma, Fiumicino y Varsovia, Modlin.
1: Málaga, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Zaragoza engádense a esta lista de destinos. Dende AENA celebran a noticia, apunta o seu director de datos, Ignacio Boisca, que ademais dun impulso para a conectividade supón un novo incentivo para que outras compañías veñan a instalarse en Santiago.
5: Porque la decisión de Wizz Air demuestra que Galicia es atractiva y su decisión puede resultar en un círculo virtuoso que otras compañías se pregunten ¿por qué toma Wizz Air esta decisión? Bueno, al final el mercado de transporte aéreo es un mercado aéreo que es completamente liberalizado y Wizz Air viene con vocación de establecerse y de competir, pero otras compañías seguro que se fijan en lo que hace Wizz Air.
1: Dende o Concello tamén se amosaban moi satisfeitos tras o anuncio de hoxe. Para a rexedora, estas novas conexións significan vantaxes moi importantes para a capital. Ademais do fomento do turismo e a desestacionalización, crearánse ata 40 postos novos de traballo. Escoitamos a Goretti San Martín.
6: Estamos falando de dúas conexións moi importantes, Roma e Varsovia. Estamos falando tamén de que se haxa un avión basado en Santiago de Compostela, no aeroporto Rosalía de Castro, e o que iso vai significar, eu creo que fundamentalmente que se mide tamén neses postos de traballo, neses empregos directos, máis de 40, nesas máis de 1.500 persoas que poden ser postos de traballo indirectos, e logo todo o que significa economicamente que esteamos falando pois dunha cantidade que pode chegar a ser pois case 1 millón de pasaxeiros máis ao ano en todos os destinos que van significar.
0: Na nosa web en radiogalicia.gal está toda a información con todas as novas rutas, cando van a empezar a operar e cal vai ser a súa periodicidade semanal. Son as 7:27.
7: Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros. Cadena SER.
8: 265 días trabajando. 20 días de vacaciones. 15 minutos de felicidad total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
9: Dale vida a tus obras e a cada recuerdo con Enmarcaciones Torrado. Somos especialistas en marcos a la medida, molduras por metro, taller propio con gran stock. Visítanos en la calle Oliva 24 o llámanos 986-85-7900. Enmarcaciones Torrado, enmarcando recuerdos desde 1965.
10: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
11: Uf, qué calor. No buscamos sombra, estrenamos coche. Ni río, ni playa, ni chiringuito. Donde mejor se está es en Fidauto. Calidad y garantía al mejor precio. Centro Multimarca Fidauto, Avenida de Vigo, Pontevedra. En tu nuevo coche, conduce fresco y sonríe.
9: Este venres, o Magazine Pontevedra Arosa apuntas a edición número 74 da Festa do Viño Albariño en Cambados. Dende o Paseo da Calzada, un sorbo festeiro ás portas da primeira fin de semana de agosto. Este 31 de xullo, o Magazine, dende o Albariño de Cambados, a partir das 12:25. Concello de Cambados e Adegas Terra de Asorei, 100% Valdosandes.
0: Sete e 29 minutos da tarde, hoxe a Xunta declarou a emerxencia cinexética en todo o territorio, unha medida coa que tratan de combater a expansión do xabarín e os efectos que está ter na comunidade de Icia.
2: Ata o 31 de xullo do próximo ano poderase abater ou capturar xabaríns sen limitacións por toda Galicia. É a sexta vez que a Xunta emprega este instrumento para poñer freo aos danos que provocan estos animais, pero é a primeira vez que a medida adopta unha extensión que implica a todo o territorio. Dende a Consellería de Medio Ambiente explican que nos últimos anos os incidentes foron a máis, con danos nos cultivos e tamén con accidentes de tráfico. Ademais, tivose en conta a potencial difusión da peste porcina. Así o afirmou a directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz Monteira.
12: Para reforzar o control da poboación de xabaril ante o incremento da súa presenza dos danos que está a provocar, especialmente nas explotacións agrarias, pero tamén pola súa incidencia na seguridade viaria e nos riscos sanitarios asociados á especie. Esta é unha medida excepcional prevista na Lei de Caza de Galicia que nos permite actuar con maior axilidade e dotar os tecores e as zonas libres de caza de ferramentas adicionais para mellorar a eficacia do control poboacional.
2: Segundo as estimacións de Unións Agrarias, esta especie provoca danos no sector gandeiro que rondan os 12 millóns de euros ao ano, con pastos e cultivos arrasados ao seu paso. De acordo cos últimos datos, son uns 3.800 accidentes de tráfico cada ano, case 4.000. Isto supón que cada día haxa de 1 a 11 accidentes de tráfico que teñen como protagonistas aos xabaríns.
0: Jacobo Feijóo, responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias. Que tal? Boa tarde.
13: Hola, boa tarde.
0: Bueno, unha medida histórica esta da que estamos a falar hoxe.
13: Bueno, un paso importante que nos pedimos hai apenas un mes públicamente en rolda de prensa, que nos permitirá ser máis áxiles e intervenir con de forma preventiva incluso, porque até agora só podíamos actuar de forma reactiva cando estábamos danos, pero vai seguir sendo moi necesaria a colaboración dos cazadores e as ganas que teñan de colaborar en resolver este problema.
0: Agora explicamos que esto da zona de emerxencia cinexética, que pode implicar, que pode supoñer na práctica, pero bueno, dicimos histórica porque até agora Xunta acudira seis veces a este instrumento, pero moi limitada no tempo, neste caso vai ser un ano completo en todo o territorio. Esto sí que é excepcional.
13: Eso é outra cosa que nas veces que se aplicou, que foron uns 5 anos, se mal non recordo, se aplicou sempre coincidindo co período hábil de caza. E nesta ocasión nos permitirá actuar emerxencia cinexética nos períodos de veda, como pasa ahora mismo en pleno verán, coas vagas que temos de entradas demandas de xabarín, pues, por exemplo, nos cultivos de millo.
0: Que implica a emerxencia cinexética? Para que sirve? Como vai repercutir agora na caza do xabarín?
13: Implica unha maior flexibilidade. Como decía antes, implica tamén un cambio de actitude, que podemos ser máis proactivos e pedir intervencións de caza preventivas. Son zonas onde se houbo ataques recurrentes outros anos ou as houbo ahora durante a sementeira e é moi probable que xa sea o momento en que o millo teña espiga. Nos permite eso, sobre todo, pasar desa actitud reactiva de pedir as intervencións cando hai danos e ir por diante dos danos, eso é moi importante. Despois, maior flexibilidade, maior número de días para actuar, flexibilidade nas autorizacións.

0: vacunación, se van a permitir incluso medios extraordinarios en las esperas, como miras nocturnas, sistemas electrónicos de que dan mayor seguridad a esa actuación, sobre todo por seguridad, que en caza, digamos, ética o deportiva no se autorizarían. Pero en todo caso, todas y cada una das intervencións que se fagan dentro deste marco van a ter que ser comunicadas, autorizadas, supervisadas pola administración.
1: Por que era tan necesaria esta medida? Vos decías antes que pedíxela ante hai un mes, por que é tan necesario? Que estragos está a causar o xabarín?
0: Bueno, é necesario porque o xabarín está sendo no medio rural e xa un problema social que trascende incluso a agricultura. Na agricultura e gandería hai danos recurrentes que superan, según os nosos cálculos, os 12-14 millóns de euros cada ano, que van directamente o peto dos agricultores e gandeiros en danos verificados. Despois hai que ter tamén en conta o que inhibe moitas veces xa non planta xa non o agricultor o gandeiro profesional, sino incluso as hortas familiares, moitas veces xa non se planta porque xa se desconta que vas a ter un problema co xabaril. Pero despois tamén falamos de 10 atropellos diarios de casi 4.000 galegos que o ano baten co coche contra o xabarín, ten un destrozo e moitas veces se complica a cosa con salidas de carretera ou incluso con feridos ou incluso teñen fallecido personas. E despois tamén nos espacios naturais, unha sobrepoblación de xabarín, como hai moitos sitios e en moitas partes da rede natura, pois provoca distorsión no ecosistema. Os xabaríns son animales oportunistas que devoran toda clase de pequenos mamíferos, de coellos, de musarañas, reptiles, todas as aves que fan os niños no suelo, as anátidas, etc. En moitos sitios son un problema. É dicir, por razones de seguridade vial, por razones de danos, por razones de nos ecosistemas, hai que intervir, hai que controlar as poblacións de xabarín que están en expansión, que están en aumento constante, como verifica que cada vez temos máis accidentes de tráfico e máis partes de danos, e era necesario un cambio de chip, e esperemos que a emerxencia cinética nos axude a todo o sector rural, a unha maior, bueno, pues o que decíamos antes, a ir por diante do problema, ¿no? Que podamos anticipar eses danos e seamos eficaces reducindo os danos, e en algunha zona tamén, si é posible, controlar a población de xabaríns, porque están absolutamente en expansión e desmandadas.
1: Bueno, pues seguiremos pendientes a ver que efectividad ten esta medida. Jacobo Feijóo, responsable de Desenvolvemento Rural de Unións Agrarias, gracias por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia.
0: Gracias a vos, unha aperta.
1: Bueno, pues esa cifra, danos de 12 millóns de euros e 4.000 accidentes o ano. E tamén do medio rural xa están de volta todos os efectivos de loita contra incendios que estiveron axudando nos lumes de outras comunidades. Estes días a Xunta seguirá incorporando os medios aéreos que estaban contemplados no Pladiga para afrontar o mes de agosto con todas as garantías posibles. Hoxe o presidente da Xunta estivo no centro de control onde sinalou a importancia da coordinación entre administracións e asegurou que o operativo está preparado para o que poida pasar nas vindeiras semanas. Alfonso Rueda.
2: Máis medios. Bueno, todo eso para porque imos aprendendo de tempada en tempada. É certo que a climatoloxía tamén influye, sen ninguna dúbida. Por lo tanto, estes días como os de hoxe, sin garantir en absoluto que non haxa ningún incendio, de feito se siguen producindo conatos, tamén axudan. Por lo tanto, imos cruzar os dedos, imos desexar que todo eso combinado nos dé unha tempada tranquila, pero nos obriga a estar preparados, ben preparados, e esta xente, dende logo, o está.
1: Máis causas, hoxe quedou aprobado o teito de gasto de Galicia de 15.022 millóns de euros para o vindeiro ano.
3: Presentes 72, afirmativamente 38, en contra 34, polo tanto, con esta votación queda aprobado por 38 votos o límite de gasto non financeiro dos orzamentos xerais.
1: Unha cifra de récord que se iba adiante co apoio soamente do Partido Popular e co rexeitamento dos partidos da oposición. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, volveu destacar a estabilidade económica e política de Galicia en contraposición coa situación que vive o conxunto do país.
4: Un teito que supera os 15.000 millóns de euros esgotando a nosa capacidade máxima de gasto legal fixada pola regra de gasto, que consolida unha senda crecente dos orzamentos de Galicia que pasan a nutrirse na súa totalidade de recursos ordinarios, algo que non acontecía dende o ano 19, e que permite consolidar a solvencia e a estabilidade orzamentaria das finanzas autonómicas.
1: O bloque se anticipará a comezos da semana, seu voto en contra, e o xea que cargou contra os plans do Executivo foi a portavoz nacional, Ana Pontón, que denunciou que o goberno de Alfonso Rueda vive de costas os problemas que teñen os galegos.
5: Pensaba que ben vive vostede na burbulla de San Caetano, porque é certo que a súa intervención pois non deixa de ser un exercicio de triunfalismo.

0: Como inútil, que di até que punto están vostedes nunha burbulla e están moi lonxe de cale a realidade da xente. E o certo é que esa intervención triunfalista o único que retrata é a un goberno do Partido Popular que quere tapar con toneladas de propaganda a súa incompetencia política.
1: Finalmente, o PSDG tamén votou en contra, aínda que o seu portavoz quixo aproveitar o seu turno de palabra para falar da necesidade que ten o Galicia e o conxunto de España dun novo modelo de financiamento. José Ramón Gómez Besteiro cree que a Xunta ten que ser clara con respecto ás súas intencións.
2: O que hai que facer é ser honestos. É dicir, se eu quero máis financiación, tamén estou disposto a compartir a responsabilidade fiscal. Non xugar como un trilero, con a máu as bonificacións e con outro que a exigencia de máis fondos.
3: Remate, por favor.
2: E participar activamente, remato, presidente, e participar activamente tamén na responsabilidade fiscal que é no plano da recaudación.
4: Ya está ahí, porque dicen que me vieron, si te soy sincera, la verdad.
1: Repasamos a xenda, hoxe ás 9 chega a Praza da Quintana, o grupo de indie pop rock Xego, tamén musical cita no Gaiás en outro dos seus atardeceres, esta vez con Xeira Patricia ás 9. Ademais, Compostela Cinema trae hoxe dúas citas, Nocturna, a peli de animación de Adrián García, estará no Parque Eugenio Granel, ás 10 da noite van proxectar Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo. Estas festas do Apóstolo que van chegando ao seu final, mañá cos fogos de final do Apóstolo, pero eso xa o contaremos mañá na Ventana de Galicia a partir das 7:20. Pasen hoxe, moi boa tarde.
4: En la plaza de toros, mi cara en el telediario, manoseada por todos, yo estaba ahí.
5: La Ventana de Galicia. Las pantallas están transformando nuestra atención, el modo en que nos relacionamos y pensamos. ¿Cómo recuperar la capacidad de concentración? ¿Qué mecanismos químicos intervienen en la vida online? Descúbrelo en Zero Likes. Un espacio para entender cómo la tecnología está transformando nuestras vidas. Este domingo a las 6 de la tarde, con Marisol Rojas y Emma Valle Espinós. Cadena SER.